0: هي بغاوني يقول لك بهذا تو
1: كريكات يا
0: لو ما فضلات جو جو فضلات اه تو تايب دو كو بغاوني كو فيا بوري هاي بغاوني بوري دي اي اي تو هنا نمتالي بغاوني كتاوسي كان بغاوني يقول لك بهذا تو تو تو تالا نو كوي متاو دو تالا كي بغاوني بوري دي كوي pour vraiment tu gagner à quoi avant na qui là toi de tout et ni oui que faire maintenant toi et lim formawa et tu et lim formawa et tau he kamata et pour faire toi et pour vraiment toi de tout que mot con ni oui tu gagner ni kamata et de tout he taha hiva fitufa si kwa hoko mai te ke tau nei kwa limu fumau ato e tau he kamata e moi whakatua e a whikau lahi nei a tau tūre tau ni wei si whanonga ia ni moi hai ka e tuku atu eo mga hune ke ha kwa hoa ko ta whahi ke whakalau lahi mai ia ka whoro manatu ke lata mai puri whakamotu tuku atu ke kai matou
1: kau ke he manatu tuku nei ni mai long whuki tau tūru e Ya homba winga de turu ne homba tu du ma de turu pu homba tu ke ma ne ko prospen. Mai long ya ne pu tu mo ka ma te de turu. He ma ne ko prospen he u a fe mo u a vre de bu u a fe mo turu. E pu li homba tu he ma ne ko prospen. Ha ne ni ne mo ngai ni ne fa ka holo mai ke hoko mai ke tau nei. He a de turu a homba tu ke pu li homba tu ma ne. Mae he ua fe ua fe te ua fe tōru. Ni ka mate te tōru. He maanga nei i Brisbane. He maanga hala nā ne. Taki taki e au i te pāni unue. Tiko hoko mei ke maanga nei. Tiko puhala atu po ke kotofa atu ke whaurua